0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qarasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navruz radiosi bilan kutib oling.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Ozosh kep.
0: Yosh Oila.
1: Vostaki, qo'lingizga qog'ozni ruchka olib nima qilasiz?
3: Hisoblavonman.
1: Nimani?
3: Ozor, o'ylab o'yimga sig'dirolmayotgan narsamni hisoblavonman. Haligi mana qara, adeni mansabi bor, lekin martabasi qanaqaligini.
1: Nima?

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki aka uka bo'lgan ekan. Kunlarning birida Ibrohim akasi ukasi Ilyosga butun umr ro'zg'orga bir harom luqma aralashmasin degan andishada vafot etgan otalaridan kichkinagina hovli qoldi. Nima bo'ldi-yu, ishxonasidan kamoma chiqib Ibrohim akaning bo'yniga qo'yildi. Ibrohim aka tushundi, kimlardir qilgan aybini uni bo'yniga ilishganini. Nima ham qila olardim? Ishdan bo'shash kun mayli, ammo kamomadlarni qanday to'laydim? Sotay desa qo'lga ilinadigan boyligi ham yo'q. Ayoli taqinchoqlarni sotib beraman degan bilan uning puli hech qancha bo'lmaydi. Shunda uyida yolg'iz ezilib o'tirganida, "Aka, uydamisiz?" deya ukasi ovoz berdi. "Kiraver" degan javobni eshitib uyga kirdi. Akasining ro'parasida o'tirib, "Aka, hovliga xaridor topdim. Puli kamomatni yopishga bemalol yetadi." Ibrohim akasi hayron bo'lib o'ylay boshladi. "Hovlini sotishsa, ko'chada qoladi-ku. Yo o'zi tomonini qoldirib, biz tomonini sotamiz deyaptimi? Eslasangiz, poydevor qurilayotganda o'ng tomondan qo'shni aytgan pulingizni beraman. Yeringizni menga soting," deb rosa yalingandi. U bilan kelishib qo'ydim. Ibrohim akaning dimog'iga nimadir tiqildi va hozir ukasi haqida noto'g'ri o'ylagani uchun uyalib ketdim. Ibrohim aka biroz o'ylanib, "Mening 2 qizim bor. Uyga ehtiyoj uncha yo'q, ammo sening 2 o'g'ling bor-ku. Mayli, agar qarzimni qaytara olmay, uy olib bera olmay qolsam, o'tirgan uyimni bo'shatib beraman." Albatta, ukasi bu shartga ko'nmadi, lekin akasi qaysarlik qilib turib olgach, noiloj xo'p dedi. Ular o'sha sotilgan uyda ijaraga tura boshladilar. Shunday qilib kamomat to'landi. Ibrohim aka boshqa joyga ishga kirdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Aka qizlarini uzatdi. Bu orada ukaning ham o'g'illarini bo'yi yetdi. Lekin Ibrohim aka joy olib bera olmadi. Ilyos hovlining ochiq joyiga 2 xonali uy solishi mumkinligiga ishora qildi. Akasi uning maqsadini tushunib, uydan bilintirmay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ilyosning kichik o'g'li otasiga telefon qilib, "Dada, tez keling, amakimlar ko'chib ketishyapti" deganda oldiniga ishonmadi. Uyga kelganda ayvonga akasining yig'ilgan narsalarini ko'rib, gap nimada ekanini tushundi. Akasi "Uka" deb gapni boshlaganida, ukasi gapini bo'lib, "Bu ishni ko'rganlar oqibat qolmagan ekan demaydimi? Nahot meni uy joy talab qiladi deb o'ylasangiz. Bolaligimiz o'tgan bu uyda sizsiz to'y qilish tatidimi menga aka?" Aka uka otasidan qolgan uyga jim qarab turib qolishdi. Yig'ilgan yuklari oldida turgan Ibrohimning ayoli ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Ilyosning ayoli esa 3 o'g'li bilan tashilgan yuklarni akasining uyiga tashiy boshladi. Ikki aka uka bir-birini quchgancha uy tomon borishardi. Aka ukalarning bir-biriga doim oqibatda bo'lishlari, bir-birini tushuna olishi va bu arzimas yer ularning mustahkam rishtasi oldida hech qanday qiymatga ega emasligi bor haqiqatdir. Hurmatli og'aynilar, bir-biringizni ehtiyot qilib, har bir musibatda yonma-yon turib yashasangiz, sizning orangizga hech qanday nizolar xavf sola olmaydi.

0: Yes, radio sudə.
1: İki qorna.
2: Mən Zohar. Asız odur.
1: İki qorna.
3: Uf, o'ziyamchi shu ukamam jaq qaysar bola bo'lgandi.
2: Ha, yana nima bo'ldi, Nazo?
3: Oyimdan ko'chaga chiqib o'ynasam maylimi deb so'ragan ekan, oyim ruxsat bermayaptilar. O'shanga ertalabdan beri chakiga ochilyapti.
2: Nima qildi? Chiqib o'ynayursan, yosh bola-ku.
3: Nimasi yosh bola? Ko'p qotdi bo'lib qolgan. Kecha oyimga oyi ko'chaga chiqib baho bilan ozgina o'ynasam maylimi degan ekan, oyim yo'q, bo'lmaydi, chunki Bahodir yomon bola debdilar.
2: Nima, keyin uka indamabdimi? Mashu kenin?
3: Qatti indamaydi, yaxshigina gapirdi. Bo'pti oyijon, chiqa qoli, faqat u bilan o'ynamayman. Shunchaki boramani urishib, mazza qilib do'poslab kelaman deydi.
2: Nazo, ukan juda ham urushqo de o'rta. Xuddi o'zingga o'xshaydi.
3: Nima endi unaqa deyapsan?
2: Axir, san juda ham janjalkash qizsan-ku.
3: Voy o'rta, burda qilgan qaraga anitta chiroyli bo'lib kelyapti. Mani ushalaga maqtagin.
2: Nazo, o'rta, juda ham aqllisan de. Hamma ovqatlarni pishirishni bilasan. Hamma ishlarni eplaysan. O'rgildim, hozir o'lib qolaman.
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Jiddiy o'ylashni boshlashim bilan hayotning qanchalik kulgili ekanini tushuna boshlayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
5: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
4: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
5: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
4: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
5: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
4: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
5: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
2: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bog'ga kirgan odam qorovuldan so'rayapti. Kechirasiz, bu maysani ustida yurgan uchun jarima 200 so'm deb yozib qo'yibsizlar. Nimaga 200 so'm? Bu juda kam emasmi? Qorovul: "Bundan ortiq bo'lsa mays ustida hech kim yurmay qo'yadi-da."

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Yillarning hisobini qilma. Hisob har doim soniyaga ketadi.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Bir jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan oldin duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketganda, kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib, bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qilib turing. Ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joyim bor." deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlaridan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlaridan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshib ketdilar. Boshqalar haqida xulosa chiqarishga shoshilmang. Zero biz boshqalarning ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz. Bu hikoyadan ibrat olib, har jabhada bunday xatolarga yo'l qo'ymaylik. Bir-birimizni tushunib, ehtiyot qilib yashaylik.

0: Express radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana azizlar kulishyapmiz. Zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, bir akaxorimiz do'kon kirsalar hamma yoqda odam ochir, tumonat odam ochir turgan ekan. Odilari kelib, assalomu alaykum amakilar, okalar, yaxshimisizlar? Nima bo'lyapti o'zi bu yerda desa, tuxum sotyapti. Tuxumga shuncha ochirib turibsizlarmi desa, ha ochirib turibmiz. Naq pulga beryaptimi desa, yo'q, talonga beryapti. Tuxum ham talon bo'libdimi desa, eshitmadingizmi aka? O'tgan oyda shaxtorlar ishlashuvdi. Endi tovuqlar ishlashadirmish, qarang. Hali odam hayron bo'lib, "Ey, tovba" deb. Oy! Deb kulib turgan ekan, "Nega kulasiz, ey? Nega kulasiz?" Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman degan ekan. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da, qarang. Bir akaxonimiz achovatdan ikkita blok sigaretni olib, shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan

0: 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum amaqa. Sigaretingizdan bitta bering."
1: Nima? Yoshing nechida?
0: Yoshim 6 da amaqa.
1: 6 yoshda sigaret chekasanmi?
0: Ha amaqa. Onda sanda ichgan desa keman.
1: Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa?
0: Ha amaqa. Xotirim jahlimni chiqarsa qarang dedim. Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlarining er xotin urushib qolsa, xotini ketdim, oyimni ketib qolardi qarang. Endi zamon teskari bo'lib, erkak ish ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir aka-xorimiz xotinlardan urushib, "Men ketdim" debdilar, chiqib ketganlar. Endi qayerga borishni bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa, dodasiniki boradi men. Erkak ish qayerga borar? Toppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasayib taqlib ichib oladi. Endi aka-xorimiz ketdim deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, keneyimiz olgan, "Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz?" "Ko'chada yuribman, xotin." "Nima vaqt qilyapsan?" desa, xotinni jahli chiqib turgan ekan, "Nima qilardim? Zahar qilyapman" degan ekan, "Rahmat, o'zingga pishiraver, meni qornim to'qdirmish."
2: Hangoma ustalari.

0: keltirdi.
1: Vazir hech qachon rad etmaydi. Vazir sizning iltimosingiz yaqin kelajakda ko'rib chiqiladi deb javob qiladi.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir uyda ota bola suhbatlashib o'tirgan edi. To'satdan kimdir eshikni zarda bilan taqillatibdi. O'g'il eshikni ochdi. Eshik ortida g'azablanib turgan kishi bor edi. U ichkariga kirib, na salom bermay, na alik olmay, cholga qarab baqira ketdi. Qarzingizni qaytaring, debdi. Otasining bunday noqulay ahvolga tushib qolganidan o'g'il xafa bo'libdi. So'ng kelgan kishidan, otamning sizda qancha qarzlari bor, deya so'rabdi. Kishi, 90 ming riyoldan oshiq. O'g'il, otamni o'z hollariga qo'ying. Pulingizni men beraman, debdi-da, xonasiga kirib ketibdi. Maoshlaridan tejab yig'ayotgan 27 ming riyoli bor edi. U bu pullarni o'zi sabrsizlik bilan kutayotgan to'yiga yig'ayotgan ekan. Lekin otasining g'amini artishni ustun deb bilibdi. Pullarni olib chiqibdi va mana, pulni oling. Xudo xohlasa qolganini ham tez orada to'laymiz, debdi. Bechora ota yig'lab yuboribdi va qarzni so'rab kelgan kishidan pullarni o'g'liga qaytarishini so'rabdi. Bu pullar o'g'liga juda zarurligini, uning hech qanday aybi yo'qligini aytib yolvoribdi. Pullarni olgan kishi cholning gaplarini eshitmay xonadan tezda chiqib ketibdi. O'g'il ketidan chiqibdi va pullarni o'zida olib qolishini, otasiga boshqa qarz masalasida murojaat qilmasligini, o'ziga aytishini iltimos qilibdi. Otajon, bu pullar sizdan aziz emas. Qolgan ishlar vaqt soati bilan bo'ladi, debdi. Qarota o'g'lini quchoqlab duo qilibdi. Ishlaring o'ngidan kelsin. Omadingni bersin, bola. Ertasi kuni yigit terga botib ishlar ekan, anchadan beri ko'rishmagan do'stlari kelib qolishibdi. Salom alikdan so'ng ularning biri do'stim, kecha boy badavlat, katta tadbirkorlardan biri bo'lgan tanishim bilan suhbatlashgan edim. U mendan ishonchli, omonatdor, xulq-atvori go'zal, xolis va ishini uddasidan chiqadigan, qat'iyatli odam topib berishni so'radi. Men sendan boshqa bunday sifatlarga ega insonni tanimayman. Nima deysan? Kechki tomon o'sha tadbirkor bilan uchrashamiz. Yigitning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. Otamning duolari ijobat bo'ldi, debdi. Yigit ma'qul kelibdi. Undan tadbirkor, ertaga ertalab borib ishdan bo'shab kel. Bugundan e'tiboran maoshing 15 ming riyol. Qo'shimchasiga daromadning 10% seniki bo'ladi. Shunam uy-joy, zamonaviy mashina va 6 oylik maoshingni senga inom qilaman. Yigit quloqlariga ishonmabdi. O'zini tutib tura olmay yig'lab yuboribdi. Tadbirkor undan yig'lashining sababini so'rabdi. Yigit 2 kun avval bo'lib o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Yigitning gaplarini eshitgan tadbirkor uning qarzlarini ham qoplabdi.

0: ertelab er uyqudan uyg'onib xotiniga dedi. Jonim, kostyumimni tozalab qo'ydingizmi?
1: Tozalab qo'ydim.
0: Shimimni tozalab qo'ydingizmi?
1: Tozalab qo'ydim.
0: Tufligimmi-chi, tufligimmi? Uni ham tozalab qo'ydingizmi? Desa xotini.
1: Voy, tuflida ham cho'nchak bo'ladimi?

0: bor narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
1: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
2: Hangoma ustalari.
3: Doniyorjon,
0: labbay.
3: Bilasizmi? Kompaniyalardan bir xalati-xalati sapshinalar kelib qoladi-ya har zamonda.
0: Telefon kompaniyalardan.
3: Ha, ha.
0: Ey, qanaqa sapshina keldi sizga?
3: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytayim.
0: Qanaqan?
3: Bir kuni shuni ochib o'qsam, respublikamizning ayrim joylarida
0: aha,
3: do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'ydi.
0: Yozdi kunida?
3: Ha, chillanib.
0: Aha.
3: Men ham hazillashib sapshina jo'natdim. Bekorlarni 5tasini aytibdilar deb jo'natdim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
3: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'ydi.
0: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
3: Soat 12 bo'ldi-yu, yarim kechasi.
0: Ay, nima qildi-ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
3: Qani, qani tering qani.
0: Keling. Shpur, shpur, shpur, shpur, shpur.
4: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum aka.
4: Va alaykum assalom.
0: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
4: Ha, ana onang kelaman dedi. Va'da berib kutib o'tiribman.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanlar.
4: Ha, orta nimaga kayfiyating yo'q, tinchlikmi?
2: Bilmadim, nimagadir yigitim 4 kundan beri mendan xabar olmaydi. O'zim telefon qilsam ko'tarmaydi.
4: Nima yo'q qotdi? Yoki urushdinglami deyman?
2: Yo'q, urushmadi. Menimchachi u o'ziga boshqa qiz topib olgan. O'shancha men bilan gaplashmayapti.
4: Qo'y, unaqa yomon xayolga bormagin. Yaxshi niyat qilish kerak, o'rta. Balki mashina poshini urib ketgandir, reanimatsiyada yotgandir.
2: Sen joyda munozor, yaxshi niyat qilgin deb o'zingni gapirayotgan gapingni qaragin. Agar reanimatsiyada yotgan bo'lganda telefon qilib qo'yarmidi?
4: Aa, unaqada o'lib bo'lgan. Ko'rishga ham ulgurolmabsan-da.
2: Sovun niyating qursin sani. Bo'pti, boshqa temada gaplashinglar, bo'lmasa hozir meni ham o'ldirib yuborasan.
4: Agar shu temada gaplashsang, sen o'lasanmi?
2: Bunaqang gaplaringdan keyin men qolib hamma o'lishi aniq-ku.
4: Unaqada sendan qutulmagunimcha faqat shu mavzuda gaplashamiz bo'ladimi?
2: Bore.
1: 2 dugona.

0: dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi. Bizda

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
3: Mana yana olib keldim,
2: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
3: Maqolalar yozdim, maqolalar.
4: Yana yozdingizmi?
2: Dedi xursand muharrir.
4: Ha, mayli, ko'raylikchi.
2: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xo'randalarga manzur bo'lmoqda.
4: Nega bunday yozdingiz?
2: Dedi muharrir hayratlanib.
4: Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi.
3: Hamma mayli, 12-chi maqolani o'qib ko'rsinlar,
2: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmaganday mamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilhor sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
4: Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
2: dedi fuqaro chiqib muharrir.
4: Bu gapni qayerdan topdingiz?
3: Nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
4: Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
3: Shunaqami? Dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma mayli. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
2: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforus ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
4: Voy dod! Rigada hech qanday Svetoforus ko'chasi yo'q,
2: dedi muharrir chorq kesib.
4: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
3: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
2: Dedi hayratlangan Alekseyich.

0: rigada bo'lganman. Keyin umuman,
1: mana qarang, men ham rigada bo'lganman.
0: Qachon bo'lgansiz?
1: Ha, bugun ertalab yerdan qaytdim.
0: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun bersizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
1: To'g'ri, ko'rdingiz, dedi Aleksey boshini egib. Meni kechirasiz, shu qog'ozda ozgina shunaqa. O'zimizdan qo'shib turamiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Kitob jonsiz varaqlar to'plami emas, balki tokchalarda yashayotgan aqldir. Inson dunyoga kelibdiki, bir maqsad bilan, ya'ni ilm olish, o'z maqsadi sari intilish va o'z maqsadiga erishgach mukammal oila barpo etib, yaxshi bir nasl qoldirib va uning davomchilari uning buyuk ishlarini davom ettirish demakdir. Qadimda bir o'tin furush bo'lgan ekan. U o'rmon atrofini aylanib, o'tin terib bozorga chiqib sotish bilan kunini ko'rar edi. Bir kun hayot taqozosi bilan bir folbin ayol bilan uchrashib qolibdi. Folbin ayol unga o'rmonning ichkarisiga kirib faqat oldinga to'xtamasdan yurishni maslahat beribdi. O'tinfurush uning maslahatiga quloq tutibdi va faqat oldinga yurishni maqsad qilib qo'yibdi va o'rmonga yo'l olibdi. Oldinga yurib borar ekan, oldidan o'tini qimmat turadigan daraxt chiqibdi. Uni darhol olib bozorga sotib pullabdi. Ikkinchi kun esa o'zi chopgan daraxtni oldidan o'tib, oldinga yurib borar ekan, qay ko'z bilan qaramasin, misqonni uchratibdi. O'tinfurush xursandligidan o'ziga joy topa olmasdan misni olib bozorda pul qilibdi. Keyingi kun kumush qumini topdi. Keyin esa oltin konini topib, juda katta boylikka erishibdi. Haqiqiy bilimga intilgan insonning holati xuddi mana shunga qiyos qilsa bo'ladi. Agar inson o'z kuchini ishga solib, sira yo'lida to'xtamasa, umrbod katta bilimga, haqiqat va tuganmas boylikka ega bo'ladi. Intilganga tole yor. Salomat bo'ling.

0: ko'p magazinda sutni ochlab tursa, bir boyroq odam mashinada to'g'ri kelib, yoniga to'xtab, "E, qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "Ha, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochlatga turibsanmi?" desam, "Ha, sutga ochlatga turdim." "Man senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochlatga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandan mı? 7 xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan." desa, "Ya, to'g'ri kelmaydi aka," debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
1: Hangoma ustalari.

0: Gordon.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
2: O'rta, hayotingdagi esda qolarli qiziq voqea bo'lganmi? Aytib ber.
1: Ha, bo'lgan. 7 yil mazza qilib yurganman-da, Nazo.
2: Masalan, nima qilib yurgansan?
1: Umuman bolalar bilan gaplashmay yurganman o'zi ham o'sha paytlar. Rossa zo'riydi-da, o'rta.
2: Voy, yo'g'e, rostami? Keyin nima qilgansan?
1: Nima bo'lardi? Keyin maktabga borganman. Shunda shirin damla o'tib ketdi, Nazo.
2: Ibore, boyadan beri menga chaqaloqligingdagi ertagini o'qiyotganmiding?
1: O'zing so'rading-mi, aytdim, nima bo'ldi? O'zingda-chi bo'lganmi qiziq voqea aytib ber o'rta.
2: Ha, bo'lgan. Bilasanmi, menchi bir kuni chet eldan kelgan bitta odam bilan tanishib qolganman. O'shani gaplariga tushunmasam hamcha mazza qilib gaplashganman-da o'zi ham.
1: U ham seni tushunmagan aniq.
2: Nima bo'pti? Zato gaplashdikmi, gaplashdik.
1: Qiziq joyi nimada shuni?
2: Voy, a bu gaplarimi hammasi qiziq-ku.
1: Bo'ldimi? Gapir bo'ldingmi?
2: Ha, bo'ldi.
1: Bu gapingni qayerda kulish kerak edi o'zi?
2: Ha, gapimmi? Gapimmi? Oxirida kulish kerak edi.
1: Qana qilib kulish kerak? Oddiymi yoki baqiribmi?
2: Ibore.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
4: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Poraxo'rlik
3: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
4: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
3: Korrupsiyaga chek qo'yish
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Kech.
1: Er militsiyaga xotinining yo'qolganligi haqida arz qilib kepti. Xotiningiz qachon g'oyib bo'lgandi? 5 yil avval. Endi arz qilyapsizmi? Bilasizmi, bunga o'zim ham endi zo'rg'a ishondim.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mana bizi Toshkent şehrimiz özümüz yaxşı bilemiz. Novoy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam maza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolaman-ki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolaman. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Er-xotin suhbati 15 daqiqadan oshsa, janjalga hozirlik boshlanganidan darak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: taronalar va otashin ijrolar. Tinglab Bahroli
1: Markaz radiosi.
2: Doimiy bahor. Doimiy bahor. Endi sevmaganda ketganing

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida ota kichik o'g'li bilan toqqa sayrga chiqdi. Kichkintoy o'yin qaroqligiga bordi. Toshchalardan 2-3 ta terib, duch kelgan tomonga irg'ita boshladi. U har gal tosh otganida tovush chiqaverardi. Bola ajablandi. Shu yaqin atrofda birov bor deya o'ylab savol berdi. Kimsan? Javob keldi. Kimsan? Kimsan? Bu taqlid javobni kutmagan kichkintoy jahl otiga minib qichqirdi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Javob eshitildi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Hech nimaga tushunmagan bola otasiga yuzlandi va so'radi. Hech nimaga tushunmayapman. Meni kimdir masxara qilyaptimi, dada? Ota o'g'lining bergan savoliga kulgisi keldi. Meni diqqat bilan eshit. Ota shunday dedi-da, bor ovozicha xitob qildi. Men seni hurmat qilaman, javob keldi. Men seni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Sen eng zo'rsan, tag'in javob keldi. Sen eng zo'rsan, eng zo'rsan, zo'rsan. Bu holdan kichkintoy hayratda qoldi. Xiyol nigohini otasidan uzmadi. Ota endi o'g'liga yuzlanib, salmoqlay tushuntira boshladi. Hozirgina guvohi bo'lganing aks sadodir. O'g'lim, yana ham sodda qilib aytsak, bu hayot. Hayot senga hamma vaqt so'zing va amalingga yarasha javob qaytaradi. Uni mazmunli etish esa hammamizning o'z qo'limizdadir.

Er xotinga qarab, men hozir yotib uxlayman. Ichkim kelganda meni uyg'otib yubor, eshitdingmi? Xotini erga qarab, men siz qachon ichingizni qattan bilaman? Siz uxlab yotgan bo'lsangiz, uyg'otib qo'ysam bo'ldi. Uyog'ini o'zim bilaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Boshing yostiqqa yetdiguncha ko'z oldingga darrov yaqin yirog'ing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Olimovichning Abdullajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketibdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, ostonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
3: Voy, kim bor?
2: Ye, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
3: Keldim, keldim.
2: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri haligi bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
3: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
2: Kelingiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
3: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Maryamning ozgina sana. Ayo, jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay, xudoyim.
2: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
4: Brat, chekasmi?
2: Rahmat, chekmayman.
4: Spichka bormi?
2: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda mening norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
4: Brat, ye, nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
3: Shunaqa bo'lam, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatlik Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloqi chidi. Ko'zini oldiga barmog'ingni oborsang ham qiqirlab kulaverardi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab, o'zingga o'rin bosar qilasan.
2: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan-buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib,

0: goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman u asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tiradi.
1: Birat, bizga boring. Shahmat karta deysun. Hammasi bor.
0: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
2: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Иди ты гона.
3: Назо, Асылзода.
2: Иди ты гона.
4: Asilzoda, qaragin, men bu postin zo'r ekan. Agardachi kulni suv bo'lganda mazza qilib kiyib olardim.
3: Sanga nima farqi bor? Saraton qishda atlas lozimda yuruvding-ku.
4: Bir marta to'yda adashib kiyib qolman. Shunga ota go'ri qozoxonami?
3: Agar bir martang butun qish bo'yi bo'lsa, unda ko'ping qancha bo'larkin, Nazor?
4: Menga qaragin, sanga bitta savol-da, shu postim bilan o'rmonning nima farqi bor? Ko'rinishidan postdan ham g'irt o'rmonga o'xshaydi-ku.
3: Agar bilsang, o'rmonda minglab maymunlar bo'ladi. Postning ichida bo'lsa bitta maymun bo'ladi. Ayniqsa senga o'xshagan maymunlar o'rtoq.
4: Men to'g'richa so'rayapman, hazil qilmagin.
3: Men ham to'g'risini aytyapman senga.
4: Abubdi, unda yana bitta savolim bordi. Etchi nimaga anu jirafalarni bo'yi uzun bo'ladi?
3: Daraxtdan ovqat yeyishga qiynalmaslik uchun-da.
4: Unda nimaga daraxtlar baland bo'lsa-da?
3: Chunki jirafalar ovqatlanayotganda bo'ynini egmasligi uchun-da. Shuni ham bilmaysanmi?
4: Bo'ldi, tushundim. O'shaning uchun ham sizlarning uyingizdagi hamma narsalar baland-baland joylashgan ekan-da, sandi jirafalar qiynalmasligi uchun.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: hangoma ustalari.
1: Rosa mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qiladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salom aytinglar. Men kagarish haqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindi qilib turgan bormagan odam momodi bu traktor uchun qo'ydi. Assalomu alaykum jamoat. Bor qushlar 3 marta yerdan uzvola aylantirib kim qo'yib qo'yapti. Shunga ertaga kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoil qolish kerak. Oldin ko'rishgandachi traktorchilarimiz biroq bir tinga olmagan. Men hamjaq ko'rishgan. Yaxshimisan? Yurubsanmi ishqilib? Qo'lni qo'yib ver. Shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'lni bu kimchi kim olib boradi endi bu yerga? Vinoni tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalarimni ham ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kel o'rniga. Kel o'rniga. Yaxshimisan? Bu ham ataylar qalaysizlar dedim-da, hamjaq qolar bor. Shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa, to'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdimi meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktorim mana hozir 28 ala aytdi-yu. Mana bu tesorik degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki tesorik traktor emas u. Yerda hayda olmaydi, ag'dira olmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, eka olmaydi, o'ra olmaydi. Asfalt yo'lda teleshkan taqib turib uradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zo'tga olib beradi. Bo'lmasa u shitir turaveradi. Tamom. Bu traktor emas edi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlar, nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor-ku. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy bo'lasan deydi.
2: Hangoma ustalari.
3: Yashayapman.

0: Podcast Radyosu'na. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bor qaynoq bir kukshoy damlab kelgan masam bo'lmayapti. Buloqa bir maza qilib ichilik.
1: Voy vostaka. Ertalabdan bericha gazni yoqib qo'yganman. Lekin hech ham olov chiqmayapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti ekan?
3: Gazni o'chirib qo'yishganmikin?
1: Bilmasam. Ishqilib, gazni pulini vaqtida to'lovmidingiz o'zi?
3: To'lovdim. Menga qara, o'zi sen gazni yoqqandan keyin haligi go'r chaqdingmi?
1: Voy kallam qursin. Voy etdim, ishqilib, gazni yoqqandan keyin bir narsa qilish kerak edi deb. Voy, mana shu esimga kelmayapti. Hozir to'xtab turing, hozir olib kelaman.
3: Skleroz, bari.
1: Hozir, vostaka, hozir. Voy! Voy, to'xt!
3: Ha, Ozoda, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
1: Vostaka!
3: Ozoda? Voy Ozoda, o'zing qoraeding. Undan battar qopqora bo'lib qolsan-ku. Xuddi negrlarga o'xshaysan.
1: Nimaga kulasiz?
3: Kulmay, nima qilay? Etga ahvolingni qara, qora kuyib bo'lib qolsan-ku. Haligi negr odam kelsa, san oldingda xijolat bo'lib qoladi.
1: Vostaka, nimaga kulasiz? Nimaga kulasiz? Tavba qildim. Man anu gaz plita bor, o'sha portlab ketdi.
3: Voy, gaz plita deysanmi? Haligi u nima portladi? Kallin joydamisan? Men uni bilasam, nech birga olganman. Ahmoqmisan xotin? Voy, yeng gaz plitaga pulni qayerdan olaman endi?

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: Hikmat izlab.
1: Aka uchalar oilaviy firmada ishlashar edi. Kattasi oilali bo'lib, ko'p farzandlari bor, ikkinchisi esa hali ham bo'ydoq edi. Har kuni oxirida aka uka topgan foydani teng ikkiga bo'lishar edi. Bir kuni uylanmagan uka o'ziga o'zi shunday debdi: "Foydani teng taqsimlayotganimiz insofdan emas. Akamning bola chaqasi bor, chiqimlari ham shunga yarasha. Men bir o'zim bo'lsam, shunga yarasha mening ehtiyojim ham u qadar katta bo'lmasa." O'ylab turib, tunda o'z omboridan bir qop bug'doyni olib, sekingina akaning omboriga to'kib keldi. Keyin u shunga odatlandi. Har tun o'z bug'doydan olib borib, akaning omboriga to'kib keladigan bo'ldi. Aka esa o'zicha mushohada yuritardi: "Foydani teng bo'lishimiz to'g'ri bo'lmayapti. Mening oilam, xotinim va bolalarim bor. Ular qaraganimda men haqimda qayg'urishadi. Ukam esa yolg'iz, kelajakda kim u haqda o'ylaydi?" Shularni o'ylab turib, aka har tun o'z omboridan bug'doy olib, ukasinikiga to'kib ketishni odat qildi. Yillar o'tgan sayin aka uka omborlardagi bug'doy sirayam kamaymayotganidan hayratlanishardi. Bir kuni tunda ular omborda o'zaro to'qnash kelib qolib, hammasini tushunishibdi. Aka uka qoplarni tashlab, bir-birlarini quchib olishibdi. Aziz do'stlar, aka yoki ukangizga mana shunday g'amxo'rlik qilishdan aslo charchamang. Zero insondan mehr qolur, muhabbat qolur.

Siz uyda bo'lsangiz chiqmasdik tomga. Tikka ham boqmasdik, borsak salomga. Siz ham sodiq bo'ling buzrukvor nomga. Otajon ko'chaga haydamang ota. İltimas ko'chaga

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиоса.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de boray aka, kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga aytar ekan, "Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi, maza" desa, xotin bechora ham, "Ha, kuldirib o'tiradi, maza" demiş. Ko'pchilik aytadi ki, "Siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi?" "Ha, bering" desam, "Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi?" dedi. Aytaman, "Yo, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz" dedi. Aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Mana anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera oldini kino olib tursa, bittasi kelib, "Ye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. "Yo, eski kino" deyman. Yana turib, "Artistlar ham o'ynaydimi?" dedi. "Yo, faqat o'zimiz. Artistlar nima yapti hozir? Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, 'Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlarni yaxshimi? Tanimagan odamlar ham, 'Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan' deb gaplashadi. Rahmat yaqin olgani uchun. Dadam, o'zimni otam, o'zimiz tomonidan haligi o'sha Buxoro g'ijduvonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Mani o'ynayotgan kinoni mani ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan" deydilar-yu. Desa, "Bu Toshrovatda, men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, "Dadam ham, yo'q, rostdanmi?" desalar, turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Nazo, bilasanmi, mancha rassa zo'r tush ko'rdim de, o'rta.
1: Qanaqa tush ekan?
2: Bilasanmi, mancha tushimda super yulduz bo'lib qolmandi. Hamma muxlislarim mana atrofimda parvonamish.
1: Xo'sh, nima bo'pti shunga? Nimasi zo'r endi?
2: Echi, o'rta, shu tushimmi? O'ngidan kelish uchun nima qilsam bo'larkini?
1: Kamroq uxlash kerak, yotirmasdan soat 9:10 gacha. O'shanda bunaqangi ahmoqona tushlarni ko'rmaysan.
2: Men seni o'rtog'im deb gapirsam-u, sen meni orzularimga qarshi chiqyapsanmi? Qanaqa odamsan o'zi nazo?
1: Agar bilsang, men oddiy odamman. Bundan tashqari, tush degan narsalarni odamlar ko'radi, hamma ham emas.
2: Nima? Men odam emasmanmi?
1: Yo, o'rta shu kungacha kimligingni bilmasmiding?
2: Nazo, bo'ldi, hazillashma.
1: Agar bilmasang, etishi mumkin. Sen zoparkdagi maymunga o'xshagan jonzotsan.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivamanmi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida ezozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: hangama ustalari.
1: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan.
2: Qolib ketgan.
1: Qolmay deb chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
2: Voy, xo'jayin, qolmay deb g'irtmas cho'zilib yotibdi-yu.
1: Yana ya.
2: Oyoqda tura olmaydi.
1: Bir amallab olib kiringlar.
2: Hozir tashkil qilaman. Oltinchisi, qolmay deb popkir. Akirlaring. Xo'jayin u cho'zilib yotganmish.
1: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
2: Sudrab bo'lsa ham olib kir. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
1: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
1: Sen yordam ber.

0: بود.
1: اوز بو مده حاجه این مونه.
0: خن یال دوتر. اوتام اسکا. باشلیک.
2: قربتلی زاده بزیش کلره. آچق بایرز بزی آچق دیب ایلان قلبن. گلدراز و دواملی قرسیلر.
1: شما دیل جاقا.
2: گلدراز و دواملی قرسیلر. مایت بز گل تردیب بلن تنشتر اوتوان. برینچی مسئله ارتالر. اکتیولارن سیلش. ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz. Ma hol ne debni masalasini ko'rish.
3: Ana, o'lding, seni ko'rishdi-da.
4: Ko'rib
3: qolasan endi.
4: Salikun, salyash.
0: Ey, senga ko'rish degan yo'q. Hech kim ko'rishtirgan yo'q, senga ko'rishamadim. O'tir, davom eting.
3: Masalangni ko'r.
2: Davom etaman. Uchinchi masala, raznoyi.
3: Hojim raznoyi?
0: Raznoyi, raznoyi, davom ettiring.
2: Ha, raznoyi. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv o'sha eski aktiv. Raznoyi hali ham o'sha raznoyi. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
3: masalangni ko'r.
2: Davom etaman. Sizga material berishim. Taramasligingiz aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab yumalab keladi. Kechiring maqsading xo'jayin, zo'udimiz darvozasini kallasidan urib qiyshaytirib qo'yibdi nomar.
0: Yo'g'i? To'g'illatib qo'ying.
2: O'sha kuni o'zini to'g'illatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'yib urdim, bunaqasiga urib o'zini to'g'illab qo'ydi. Omon bo'lgur, miyasi baqmat ekanday. Endi o'rtoqlar, u ham mayli, u ham mayli. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib 3-4 marta hammayoqni ko'katirib uyga olib qo'yibdi, qarang.
4: O'zi ketdi.
1: O'zi ketdi deyapti, xo'jayin.
0: O'zi ketgan bo'lsa, o'zi kelasiz, majlis davom ettiring.
2: O'zi ketar yori, o'zi kelar yori. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan. Haydan o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi oxirgi asro ko'shi yeru. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolme deb ishlab chiqargan mahsulotlarning hammasi birak. Xullas men so'zimni tamom qildim. Guldiros va davomli qatsaylar. Yozilganda. Endigi so'z navbati zotimizning hurmatli kishilardan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiros, davomli va alangali qatsaylar. Rahmat xo'jayin.
1: O'zim ushabtiraman.
2: Savol nima deydi?
1: Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
0: Qolmaydi. O'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
2: Hay, hay, hay, hay, mikrofon zavodtiga.
5: Sal bo'shat bo'g'var deyosan.
2: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mayli, oxirigacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
4: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. Ichish faoliyatimizga kelsak, ichish faoliyatini ish faoliyati bilan baravariga boshlab yuborganmiz.
0: Nima?
4: Ishga kelganimda, ishga kirganingda yuvmasang bo'lmaydi, qo'yishmagan-ki, boshlaganmiz.
6: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Vay Vostaki. Bu nima ahval? Bu nima ahval?
4: Bu nima ahval bu? Bu nima ahval? Bu man ban bu.
2: Vay ko'rib turibman sizligingizni, Vostaki. Qo'lingizdagi stakan bo'shab qopdi-ku. Undan tashqari bitta butilkani ham bo'shatibsiz.
4: Qo'limdagi bo'shmi? Bo'shab qopdi. Bo'shab qopdi. Bo'shab qopdi.
2: Yana bitta bo'sh stakan kerak emasmi mabodo?
4: Yo'q, ikkita bo'sh stakan kerak emasmi? Kerak emas. Nima qilaman?
2: Toba.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: Hikmet izlab.
1: Jajjigina qizaloq mag'zun musofirga qarab jilmayib qo'ydi. Bu mayin jilmayish musofirning ko'nglini choh qildi va bir vaqtlar o'ziga yordam bergan do'stiga minnatdorchilik bildirib qo'yishi lozimligini xotirladi. Darhol bir SMS yozib unga jo'natdi. Do'sti bu tashakkurnomadan shu qadar xursand bo'ldiki, har kuni tushlik qiladigan restoranda xizmat ko'rsatadigan ofitsiant qizga hiylagina hadya qoldirib ketdi. Ofitsiant qiz umri bino bo'lib birinchi marta bunday katta hadya olayotgan edi. Kechqurun uyga qaytarkan, qo'lga tushgan pulning bir qismini har zamon ko'cha boshda o'tiradigan faqir odamning kepkasiga tashladi. Faqir odam shu qadar ko'p pulni ko'rib shunchalar minnatdor bo'ldiki, 2 kundir tomog'idan bir luqma taom o'tmagan edi. Qornini ilk dafa rosmini to'ldirdi. Ko'p qavatli uyning podvaldagi bittagina xonasiga olib boradigan yo'ldan masrurona yurib keldi. Sovuqdan angillab, didirab turgan kuchuk bolasini ko'rib, uni ko'tarib oldi. Kuchukvacha kechaning sovug'idan qutulgandan xursand edi. Issiqqina xonada saharga qadar chopqillab o'ynadi. Tunning yarmida uyni tutun qopladi. Yong'in boshlangan edi. Tutunni ko'rgan kuchukcha shu qadar baland ovozda xura boshladiki, uning ko'targan shovqindan dastlab faqir odam uyg'ondi, keyin barcha qavatlardagi xonadonlarni uyg'otdi. Ota-onalar tutundan bo'g'ilishga sal qolgan farzandlarini quchoqlab, o'limdan qutqarib qoldilar. Ularning hammasi bir tiyinlik moddiy qiymati bo'lmagan bir tabassum sharofati edi.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Orta, men endi bir oy o'qishga kelmayman, litseniya olishim kerak.
2: Voy, rostanmi? Qanday omazza bo'pti ya? Bir oy erkinlikda yasharkanman deb.
4: Nima? Men bo'lsam erkin bo'la olmaysanmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Men qatki borsam ketimdan dum bo'lib borasan. Qaysi yigitlarga qarasam, daru o'shanga osilib olasan, Nazor.
4: Voy, bo'pti, unda umuman kelmayman. Kelsam ham sen bilan gaplashmayman. Faqat oxirgi marta bu joyga borib o'tiringlar.
2: Faqat bugun emas, Nazor. Vaqtim yo'q. Uyga vaqtliroq bor. Qo'shim kerak.
4: Unda ertaga. Yo'q, keyaxsi dushanba kuni ko'rishinglar.
2: Yo'q, dushanba kuni stipendiya berishadi. Sen xvastichkaga qolganing uchun ola olmaysan.
4: Ha, bilaman, ola olmasligimni. O'shaning uchun ham sen bilan ko'rishinglar devonman de. Qornimni to'yg'izib yurarding.
2: Nima, men senga tekin tomonlarni to'ydirib yuruvchimanmi?
4: Iya, bo'lmasam-chi, ish qilibdi. Agar dushanba bo'lmasa, seshanba kuni ko'rishinglar.
2: O'rta, men senga aytvonman-ku, dushanbada stipendiya olaman deb. Nima karmisan?
4: Nima bo'pti o'zi? Men senga seshanba ko'rishinglar devonman.
2: Dushanbada stipendiya olsam, seshanba bozorga boraman, kiyimlar olishim kerak, o'rta.
4: Unda chorshanbada ko'rishsak bo'lmaydimi?
2: Menga qara, Nazo, o'zi sen litseniya olasanmi yoki kafe-makafe yurmoqchimisan?
4: Ha endi, har sohadan bir shingildek.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
4: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
3: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
4: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
3: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
4: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
3: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
4: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
3: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz. O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.

0: ich.
1: Ayblanuvchi, siz haqiqatdan ham jabrlanuvchiga pomidor otganingizni tan olasizmi? Ha, janob sudya. Uning boshidagi g'urralar qayoqdan paydo bo'ldi? Pomidorlar bankada edi-da, janob sudya.

0: Аркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inim yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Quli qo'shnilar, qarindoshlar.
3: Yaxshi.
2: Qo'shningiz bir it o'ylardi, tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, vau deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
3: Juda yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayotgan. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo yo yo aka jon aka. Yo yo yo shoshmating. Shoshmating. Shunaqa demay 9 metr xalos. Nekitin
4: biz ham jinnoya odamimiz oxiri ham bir kuningizga yaradi.
3: Shunaqa endi aka Yonasani qaydan topib beraman?
2: Yo'q, yo'q demang, yo'q demang aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir?
4: Yo,

0: Yo, yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak.
1: O aka,
0: assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
2: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. 9 metr qo'ldi qo'yvari.
0: Keling, bo'ldi aka.
2: Shuni
0: uzr, uzr.
2: Magazin bu davlatning mulki, enayizi uyi emas bu.
0: Uzr aka.
2: To'birin degandan keyin to'birin deb
0: jon aka.
2: Yaxshi, jazo. Qala.
0: Ha, xonib kelgan bandamiz aka, jon aka, uzr, uzr, uzr. Jon aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi aka, zapas bilan bo'ladi aka. Endi mana o'zingiz ham nozirroq joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldik. Endi bordi kelgan qilib turaveramiz aka. Ayib kelib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
2: Mana biz Gorkovmiz biz.
3: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyshibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rasm suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda, bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

Eri xotin xiyobonda o'tirar ekan. Eri har o'tgan chiroyli xotinga suqlanib qaraveribdi. Xotin jahl chiqib, "Bo odob bo'lsang-chi, axir uylangan odamsan-a? Nima bo'pti? Parxezda bo'lsang, lazzatli taomlarga qarash huquqidan mahrum qilinmaysan-ku?"

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bu. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
2: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
5: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
2: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radio Sede.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet Dum. Zaynobiddin o'ylab qarasa, shu kunlarda o'qituvchilarning muayenasiga baraga kirib, tirichiliklari binoyday bo'lib qopti. Eski kasbiga qaytishni niyat qilib qo'ydi. Shu maqsadda ariza ko'tarib ma'rifga bordi. Ma'rif mudiri uni yaxshi tanidi. Bir vaqtlar o'zi o'qitgan. 7-sinfni bitirganda birga tushgan fotosuratlari ham bor. Zaynobiddin ko'zoynak taqib, kattakon portfelini tizzasiga qo'yib, o'rtada o'tiribdi. Ma'rif mudiri arizani o'qib bo'lgach so'radi. Eski kasbga qaytmoqchi bo'libsiz-da, domla? Shundoq, shundoq. O'qituvchilikning xumori tutib qoldi. Ilmim bo'lgandan keyin, pedagogika mutaxassisi bo'lganingdan keyin chidab tura olmas ekansan kishi. Bizda bor ilmdan yoshlar bahramand bo'lib, borini olib qolsalar degan niyatda. Aslida shu kasbni chakki tashlab ketgansiz, domla. Endi qanday bo'larkin, o'qituvchilik metodikasi ancha oldinga ketib qolgan. Undan keyin Zaynobiddin so'z bermadi. Bizni juda ham qolib ketgan demasinlar. Har qalay kundalik gazetalarni kuzatib turganmiz. Ma'rif mudiri boshini qashladi. Gap faqat gazeta o'qishda emasdi, domla. Siz o'qituvchilik qilgan paytda lotin alifbosida yozardik. Mana arizani ham o'sha alifboda yozib kelibsiz. Zaynobiddin bu gal ham bo'sh kelmadi. Yozuv chizuvdan bo'lmasa ham, jo'grafiyadanmi, badan tarbiyadanmi dars berib tursam, pensiyaga chiqquncha ermak deganday staj kuymasa bo'lgani bizga. Ikkovlari jim qolishdi. Ma'rif mudiri qattiqroq bir gap aytay desa, yosh katta odam. Uning ustiga o'zga bir paytlar dars bergan har qalay o'qituvchisi. Ko'nglidan allaqancha gaplar o'tdi. Shu paytgacha qaysi qovatlayotgan edingiz? O'qituvchilikni sevarkansiz, nega tashlab ketdingiz? Pul chiqadi deb ming xil ishga boshingizni urdingiz. Endi pensiya zarur bo'lib keldingizmi? Bu gaplar faqat ma'rif mudirining ko'nglidan o'tdi xolos. Tiliga chiqmadi. Yaxshilikcha muomala qilmoqchi bo'ldi. Domlajon, siz aytgan jo'grafiya, badan tarbiya darslarini oliy ma'lumotli o'qituvchilar berishyapti. Hali ham bo'lsa, oshxonaga boring. Agar xo'p desangiz, eski shogirdlik hurmati maktab bufetini gaplashib beray. Zaynobiddin shoshib qoldi. Pensiyaga ma'rifdan chiqazadimi? Yo'q, trestdan chiqasiz. Zaynobiddin hafsalasi pir bo'ldi. Bir o'ylab kelishni bahona qilib ma'rifdan chiqib ketdi. Uyga kelsa, o'g'lining o'qituvchisi kutib o'tirgan ekan. Inshodan o'g'li kopdi. O'qituvchi bola Zaynobiddindan ancha koyindi. Domlajon, o'zingiz o'qituvchi bo'lgan odamsiz. Bolangizni darslardan xabar olib tursangiz bo'lardi. Juda o'yinqaroq, dars paytida tilini chiqarib, bolalarni kuldirib o'tiradi. Zaynobiddin o'zi diqqat oshib kelgan. Uning ustiga bu ko'ngilsiz gap jahlini chiqardi. Menga qarang, muallim bola. Biz ham bola o'qitganmiz, ha? Ammo biror marta o'qituvchini uyiga yig'lab bormaganmiz. Hukumatning muayanasini olgandan keyin durustroq o'qitish kerak. Bolani o'zga torta olmagan o'qituvchi boshqa hunar qilsa ham bo'ladi. Sizga maslahatim shu. O'qituvchi yigit ham tezgina ekan darrov javob qildi. Sizga o'xshabman. Bundoq deyishga asosingiz yo'q. Biz urush yillarida xalqqa darmon bo'lsin deb boshxonaga o'tganmiz va fidokorona xizmat qilib, vatan oldidagi burchimizni sharaf ila ado etganmiz. O'qituvchi undan tayinli bir gap chiqishiga ko'zi yetmagach, indamay chiqib ketdi. Ammo Zaynobiddin g'azab kemindi. O'g'lining bir poy qulog'ini ikki buklab cho'zdi. Dars paytida tilingizni chiqazadigan bo'ldingizmi? Meni sinovga qoldiradigan bo'ldingizmi? Tur o'rningdan. Darsingni qil. Inshodan tayyorlan. O'zim imtihon qilaman seni. Bola ko'zda yosh bilan uyga kirib ketdi. Zaynobiddin xotiniga o'shqirdi. Televizorni ochar. Darsini qilmaguncha televizor ko'rish yo'q. Shundan keyin Zaynobiddin otalik va pedagogik burchini o'tagan bo'lib, so'rg'i yon boshladi. Sal o'tmay o'g'li daftar ko'tarib chiqdi. Dada, shubqa deganda dumli x yoziladimi yo dumsiz xmi? Zaynobiddinning dumli xga sira ish tushmagan edi. O'ylanib qoldi. U o'qigan, o'qitgan paytlarda dumli x yo'q edi. U juda aql ishlatayotganday peshonasini tirishtirib turdi-da, javob qildi. Haligacha xning dumini bilmaysan-u? 7-sinfda o'qib yuribsanmi? O'zing o'ylab top. Bilmasang, keyin aytib beraman. Bola burnini tortib yana kirib ketdi. Shu bahonada Zaynobiddinning o'zi ham xning dumi bor yo'q yo'qligini bilish uchun ko'zoynak taqib, gazetadan shubha so'zini qidira boshladi. Aksiga olib, butun boshli gazetadagi maqolalarning birontasida shubha so'zi yo'q ekan. Hafsalasi pir bo'lib, gazetani yoniga tashlab, yon boshladi. Bola yana chiqdi. Darsimni tamom qildim, dada. Endi aytib bering, shubhaga dum qo'ymay qoldirdim. Agar dumi bo'lsa qo'yay, bo'lmasa o'z turaversin. Turaversin, turaversin, dedi Zaynobiddin. Prinsipialni aytmayman, ertaga o'qituvchim bilan o'zim gaplashaman. Bor, to'shagingga yot. Bola xafa bo'lib kirib ketdi. Zaynobiddin televizorni qo'ydi. Qarasa, shubha degan kino endi boshlanaman deb ekranga yozilib turgan ekan. Yana o'chirdi. Hovliga chiqib, ayvonda yotgan bolasini chaqirdi. Tur, turorningdan. Inshoyingni o'zim ko'rib beraman. Qani, qani, daftaring qani? Bola uyquli ko'zlarini ishqab daftarini olib chiqdi. Zaynobiddin ko'zoynagini taqib, qo'lida qalam bilan o'g'li to'ldirgan varaqqa ko'z yugurtirib, shubha so'zlardagi x harflariga dum qo'yib chiqdi. Mana, to'g'rilab qo'ydim. Xaga dum qo'yish shart. Ertaga besh olmasam mendan ko'r. Shundoq bo'ldi. Ertasiga o'g'li 2 olib keldi. Zaynobiddin televizordagi yozuvga durust qaramagan ekan. Xaning o'ng oyog'iga emas, chap oyog'iga dum qo'yibdi. O'qituvchisi shu paytgacha xaning qaysi oyog'iga dum qo'yishni bilmabsan deb 2 qo'ygan ekan. Zaynobiddin ertasiga yana ma'rifga bordi va bufetchilikka rozi bo'lib, boshqatdan ariza berdi.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Adviyalar kutubxonasi.
2: Aziz Nesin, taksining eshigi. Haydovchi qurtulish deyishi bilan eshik yopishdim. Jon jahdim bilan uning dastidan tortaman. Qani endi bu eshik ochila qolsa? Haydovchi o'tirgan joyida chapga bura deb o'shqiradi. Kuchimning boricha dastani chapga burayman. Qilt etmaydi. Haydovchi bo'lsa o'shqirishni qo'ymaydi. Chapga deyapman, bey, chapga. Nima balo? Armiyaga bormaganmisan? Nahotki endi men chap bilan o'ngni ajrata olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsam. Bir zumda marshrut taksisining orqasidan yengil mashinalar, avtobuslar tizilib, to'xtovsiz signal bosishardi. Buning ustiga harakat nazoratchisi tinmay xushtagini churlatadi. Chapga bos dedim senga. Bosilmayapti og'ayni. Haydovchi o'zi cho'zilib eshikni siltab ochgach, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mashina bir silkinib, joyidan qo'zg'aldi. Haydovchi esa quloqni qomatga keltirib, shang'illay boshladi. Mana shunaqa farosatsizlar joningdan to'ydirishadi. Savlatidan eshak xurqadi, lekin chap bilan o'ngning farqiga bormaydi. Yo toba. Bularga o'rgataverib o'zingda hech narsa qolmaydi. Nahotki shunga aqling yetmasa. Bunday dastani chapga burasang ochiladi. Maqtanyapti demang-ku, lekin men o'zi tabiatan g'oyat vazminman. Ayb o'zimdaligini bilsam, qancha haqorat qilmang, miq etmayman. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Javrashdan tinay demaydi. Eshik ochish qo'lingdan kelmasa, g'udday maqlasan, bunday quruq savlatning boridan yo'g'i. Quloqlarimgacha qizarib ketdi. Haydovchi haq bo'lgandan keyin g'ing deb bo'larmidi? Shuncha dashnom eshitmaganday yo'lovchilar ham qo'shilishib meni mazah qila boshlashdi. Buning hammasi farosatsizlikdan, afandim, dedi semiz yo'lovchi. Hozirgi odamlarda fahm farosat yo'q. Xudo haqqi, bey, bilsangiz jonimdan to'ydim, dedi haydovchi semiz yo'lovchiga. Menimcha taksilarning eshigini ochishni o'rgatadigan maxsus kurs tashkil qiladigan vaqt keldi. Og'ayni, u ham yordam bermaydi, dedi semiz yo'lovchi qo'l siltab. Omi odamlarga ma'rifat yutuqlarini o'rgatish, echkining qulog'iga azon aytishdek bir gap, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deydilar. Mashina Eminyoni maydoniga kelganida semiz yo'lovchi tushmoqchi bo'ldi. Bu safar ham eshik ochilmadi. Haydovchi endi semiz yo'lovchiga o'shqira ketdi. O'nga bura, o'nga deyapman, bey. Burilmayapti-da og'ayni. Axir chapga burayapsan-ku, yaramas. Tashqaridan ochganda chapga buriladi, ichkaridan o'nga. Bu la'nat umuman qimirlamayapti og'ayni. Na chapga, na o'nga buriladi. Haydovchi engashib, eshikka qo'l cho'zdi-da, uni kuch bilan siltab ochdi. Semiz yo'lovchi inqillab tushib qoldi. Haydovchi endi battar g'azabga mingandi. Hozirgi jazavasi shu bo'lsa, yana biroz yurgandan keyin haqoratga o'tsa kerak. Uning to'xtovsiz shang'illashi jonimga tekkan bo'lsa-da, eshik ochilmasligidan qo'rqib pisib ketaverdim. Kalta fahmlar, lalayganlar, beyaka, shu yerda tushsam maylimi? Mashina to'xtamasdan eshik dastasini jon holatda o'nga burovdim, hayrat ochildi. Taksi ko'zdan yo'qolgach, yengil tin oldim. Haydovchi eshikni qanday ochishini kuzatib o'tirganim qo'l keldi. Aks holda undan baloga qolgan bo'lardim. Mashina kuta boshladim. Shu payt yaqinlashib kelayotgan marshrut taksiga ko'zim tushib, quvonib ketdim. Qurtulushgami? Ha. Haydovchining chakagini ochmasligi uchun eshik dastasiga yopishib, uni chapga buray boshladim. Shuncha qattiq buraganimdan qo'lim uvushib qoldi, lekin eshik ochilmadi. Tepaga ko'tar, tepaga, qichqirdi haydovchi. Tepaga ko'taruvdim, qaytavur eshik ochila qoldi. Tavba qildim. Shu Istanbulliklarning andozasi bir joydan olinganmi? Dedi haydovchi zaharxandalik bilan. Bularning bari onadan noshud tug'ilishadi, dedi yo'lovchilardan biri haydovchining gapini ma'qullab. Taksining eshigini ocha olmasa, bosh ko'tarib yurishning nima kerak bor? Sadqai odam kete. Ko'pchilik o'rtaga olib mazah qilsa alam qilar ekan. Yo'lovchilardan biri qora quyida tushmoqchi bo'luvdi, eshik ochilmadi. Yuqoriga ko'tar, o'shqirdi haydovchi. Ko'tarilmayapti-da. Yopishsang-chi? Yopishyapman, baribir ko'tarilmayapti. Haydovchi dastani tepaga urib, bir amallab eshikni ochdi. Haligi yo'lovchining ketidan men ham mashinadan osongina tushib oldim. Keyin o'zim ocha olmasam, yana dashnom eshitishga toqat qayda deysiz. Endi men qora quyidaman. Bir amallab taksi to'xtatdim. Dastani chapga burayman, ochilmaydi. O'nga burayman, ochilmaydi. Yuqoriga ko'taraman, pastga bosaman. Qani endi ochila qolsa? Shuncha tirishaman, befoyda. Bu haydovchidan ham tanbeh eshitishim turgan gap. Qurib ketgur eshik. Dastani to'rt tarafga burayverib terlab ketdim. Itar uni, itar. Qaysi tomonga? Qaysi tomonga bo'lsa ham itaraver. Namuncha lalaymasang, ichkariga itar. Ichkariga ochiladigan eshikni umrimda birinchi marta ko'rishim. Eshikni emas, dastani itar deyapman senga. Dastani itarishim bilanoq eshik ochildi. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Kunda ahvol shu.
0: Har bir yo'lovchiga o'rgatavera, jonga tegdi.
3: O'rgataverasan, o'rgataverasan.
4: Bular o'zi odam emas, tonka, dedi.
2: Eng chekkada o'tirgan yo'lovchi.
3: Eshik yopilmagan,
2: deb uning gapini chort kesdi haydovchi.
3: Yo'lovchi eshikni ochib qaytadan kuch bilan yopdi.
2: Bo'lmadi.
3: Yana yopdi.
2: Befoyda.
3: Qattiqroq yopsang-chi?
2: Qattiqroq.
3: O'rgatdi uning yonginasida o'tirgan kishi.
2: Yo'lovchi kuchining boricha eshikni taqillatib yopdi.
3: Lekin u baribir ochilib ketdi.
4: Sekinroq,
3: o'shqirdi haydovchi.
4: 25 kuruş jarima to'lataman, keyin taraqlatish qanday bo'lishini bilasan.
3: Haydovchi o'zi engashib yopdi.
2: Ammo chakagi butunlay ochildi ketdi.
4: Hafta sayin shu eshik la'natini tuzattirasan, tuzattirasan.
3: Topganing shunga ketadi.
4: Bu ishmas, xudoning balosi bo'ldi.
3: Nima? Uylaringda eshik yo'qmi o'zi?
4: Axir bu eshik binoydek, sekin torsalaring yopiladi.
2: Yo'lovchilardan biri xalta saroyida tushmoqchi bo'ldi, lekin eshik yana ochilmadi.
3: Yana shovqin, haqoratbozlik.
2: Ishqilib yo'lovchi dastani o'nga, chapga, yuqoriga, pastga burab o'tirib eshikni ochib oldi. Vaqtdan foydalanib men ham mashinadan lip etib tushib oldim. Yana boshqa taksi to'xtatdim.
3: Qurtulishgami?
5: Xuddi shunday, marhamat qiling.
3: Marhamat qiling deyish oson-ku,
2: ammo eshikni ochib mashinaga chiqish mushkulligini ayting.
3: Dastaga yopishib yuqoriga tortaman.
2: Ko'tarilmaydi,
3: pastga tushmaydi,
2: chapga, o'nga ham buralmaydi.
3: Ichkariga bosaman,
2: qimirlamaydi.
3: Kuchimning boricha tirishaman.
2: Qani bu jin urg'ur ochila qolsa?
3: Pahlavon Yusuf tirilib kelsa ham bu eshikni turgan gap ocha olmasdi.
4: O'zingga tort, o'zingga.
2: Bu jin urg'urni o'zingga tortib ochishni kim bilibdi deysiz?
3: Mashinaga chiqqanimdan keyin haydovchi akamizning javrashini ko'ring.
2: Keta-ketguncha undan eshitgan dashnomlarim xiqildog'imga kelganidan,
3: og'ayni,
2: dunyoda necha xil mashina bo'lsa, ularning eshiklari ham shuncha xil dedim.
3: Biriniki o'nga buralsa, ikkinchisiga chapga,
2: uchinchisiniki yuqoriga,
3: to'rtinchisiniki pastga.
2: Bir xili bor, ichkariga itarasan.
3: Boshqa birini o'zingga tortasan.
2: Hammasini bilib bo'ladimi?
4: Nahotki shu oddiy narsaga aqling yetmasa,
3: dedi haydovchi qizishib.
4: Ford markali mashinaning eshik dastasini chapga burash kerak.
2: Studebeckernikini o'nga,
4: Chevrolet'larniki ichkariga,
2: Hillman'larnikini o'zingga tortasan.
4: Fiat bo'lsa avval o'nga burab, keyin pastga bosasan.
2: Hammasidan buyukning eshigi oson ochiladi.
4: Uning dastasini avval chapga burasan,
2: keyin o'nga,
4: so'ng o'zingga qaratib, sekin tortib turib, salgina tepaga ko'tarasan-da, pastga kuch bilan bosib, o'zingga tortasan. Ichkariga yengil itarib turib, birdaniga bossang, eshik ochilib turibdi.
2: Haydovchi mashina turlari-yu, ularning eshiklari qanday ochilishini tushuntira ketdi. Uning bedag'dag'a gapirishi qulog'imga moydek yoqib turuvdi hamki, baribir nutqini yakunlashda nayza sanchib oldi.
4: Faqat uchiga chiqqan ovsargina shunday oddiy narsaning farqini bilmaydi, dedi u.
5: To'g'ri aytdingiz afandim, bu ovsarlik, dedi yo'lovchilardan biri. Ko'pi bilan 20-30 xil avtomashina bor. Istanbulda yashab turib, shularni ajrata olmagandan ko'ra, o'zingni dengizga tashla.
4: Haq gap,
3: dedi haydovchi jonlanib.
4: Bunday yashagandan yashamagan ma'qul.
5: Bunday mol fahmlarni hashak bilan boqish kerak.
2: Haydovchiga jo'r bo'lib, meni yerdan olib, yerga urib kelayotgan yo'lovchi mashinani taksi maydonida to'xtatishini so'radi.
3: U pastga tushgach, eshikni qars etib yopdi-yu, dodlab yubordi.
6: Voy! Voy, ay, ay, qo'l!
5: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Dedi haydovchi xavotirlanib.
2: Haligi hovliqma bosh barmog'ini eshikka qisib olgan ekan.
3: U qon sizayotgan bosh barmog'ini silkib, ovozining boricha dodlardi.
2: Bunday eshaklarning jazosi shu, dedim o'zimcha.
6: Eshik bo'lmay qurib ketdi. Ming la'nat senda kasofat eshikka,
3: deb barmog'idan qon oqqanicha o'sha joyda so'kinib qolaverdi.
2: Yugurib kelib eshikni tortuvdi, ochilmadi.
3: Yana kuch bilan tortdi, foydasi bo'lmadi.
2: Eshik xuddi qamaldagi shahar darvozasiday mahkam yopiq turaverdi.
3: Shu topda bu eshikni oddiy yo'lovchi u yoqda tursin, jahonda ney-ney shaharlarning darvozalarini bir hamlada talqon qilgan Sulton Muhammad Fotih ham ocholmasdi.
6: "Bos, bos deyapman senga!"
3: qichqirdi haydovchi.
6: "Nimani bosay?
4: Nima balo, mashinani umringda birinchi marta ko'rishingmi?
6: Tugmachani bos.
4: Qaysi tugmachani?
3: Qulfning tugmasini jin urg'ur.
2: Siz eshik qulfining tugmachasini qayerdaligini bilasizmi?
4: Bilmaysiz.
2: Qayerdaligi xayolingizga ham kelmaydi.
3: U eshikning ichki tomonida,
2: derazaning yonida bo'lar ekan.
3: Men ichkaridan tugmachani,
2: haligi yo'lovchi tashqaridan dastani bosyapti.
3: Bir amallab bu gal ham eshikni ochib oldik.
2: Esim borida mashinadan tushib qo'ya qoldim.
3: Daryog'iga piyoda ketsam ham bo'ladi deb o'yladim.
2: Lekin kutilmaganda yonimga mashina kelib to'xtadi.
4: "Yo'l bo'lsin, bey?"
3: so'radi haydovchi oynadan mo'ralab.
2: "Qurtulishga."
3: Qarasam haydovchi keksagina kishi ekan. Ko'rinishidan mo'minginaga o'xshaydi.
2: "Qoynahoy, bunisi so'kinmasa kerak," dedim o'zimcha.
3: Mashinada uchtagina yo'lovchi o'tiribdi.
2: Endi gap eshikni ochishda qolgan.
3: Endi men bularning eshiklari qanday ochilishini bilib olganman.
2: Faqat markasini aniqlasam bo'lgani.
4: "Bu qaysi marka?"
3: so'radim haydovchidan.
2: "De Soto."
3: "Qurg'urning eshigi qanday ochiladi?"
4: "Itar, itar,"
3: dedi haydovchi.
2: "Eshikni ikki qo'llab itardim."
4: "Bos, bos."
3: "Bosdim."
4: "Tort." O'zingga tort. Endi bura, o'zimga tortib keyin buradim. Necha marta burading?
3: 2 marta.
4: Yana bura, 3 marta burash kerak.
3: Urinishimdan natija chiqmagach, haydovchi menga ko'maklashishga majbur bo'ldi. Lekin u ham eshikni ocha olmadi. Haydovchiga ichkaridagi yo'lovchilar ham qo'shilishdi. Ular ichkaridan, men tashqaridan yulqib o'tirib, nihoyat eshikni ochdik. Mashinaga chiqqanimdan keyin qani endi eshik yopila qolsa. Haydovchi ikkalamiz shuncha urinib hech narsa chiqara olmaganimizdan keyin kuchim boricha qarsillatib yopgan edim, eshik qulfidan nimadir chiq etdi.
4: Xayriyat, eshik yopildi,
3: dedi haydovchi quvonib. Mashina joydan qo'zg'alishi bilanoq bunisi ham javrashni boshladi. Uning aytishicha, 50 ming lir turadigan shunday ajoyib mashina to'pori yo'lovchilar kasofatidan bir yilda shalog'i chiqarmish. Unga faqat eshikni yopishni bilmaydigan farosatsiz yo'lovchilar uchrarmish. Topgani faqat eshik tuzatishga ketarmish. Xullas, shu ma'nodagi bir dunyo ta'nalarni eshitib, qurtulishga ham yetib keldik. Yo'lovchilardan biri eshikni ochmoqchi bo'ldi. Men unga aql o'rgata boshladim. Hammamiz hamjihat bo'lib eshikni yelka bilan urib ko'rdik. Ochilmadi. Haydovchi o'zicha to'ng'illab dastani u yoq bu yoqqa burab urinib ko'rdi. Natija bo'lmadi. Hamma birgalashib eshikni zarb bilan tepib ham ko'rdi. Baribir ochilmadi. Biz go'yo garovga olinganday mashina ichida qamalib o'tirardik. Haydovchi qora terga tushib ketdi. Biz teng ikkiga bo'linib, chap va o'ng tarafdagi eshiklarga urinyapmiz. Lekin eshiklar xuddi tilsimlangandek ochilmasdi.
4: Tugmachani bosh, qattiqroq bosh, qattiqroq bosh.
3: Orqada tizilib qolgan tramvay, mashinalar to'xtovsiz signal berishadi. Harakat nazoratchisi jon jahdi bilan xushtagini churillatadi. Haydovchi mashinani yo'l chekkasiga chiqardi. Yo'lovchilardan biri kostyumini yechib, o'rindiqqa uloqtirdi. Yana bir yo'lovchi sabri tugaganidan eshikni qarsillatib tepa boshladi. Keyin ixrab oyog'ini ushlaganicha o'rindiqqa o'tirib qoldi. Biz bilan mashinada kelayotgan xonim,
4: "Yordam beringlar!"
3: deb chinqira boshladi.
4: "Xonim, sekinroq o'zingizni bosing!"
3: dedi haydovchi asabiylashib.
4: "Eshitganlar yana sizni zo'rlashyapti deb o'ylashmasin."
3: Qayerdandir mirshab yetib keldi. Mashina atrofida olomon to'plana boshladi. "Bu yerda nima bo'lyapti?
4: Eshik ochilmayapti, chiqolmayapmiz."
3: Ayol uvoz solib yig'lar. Haydovchi bo'lsa eshikni ishdan chiqazgan yo'lovchilarni bo'ralab so'kar. Tashqaridagilar xiringlashardi.
6: "Bolta bormi, bolta?"
4: "Bolta emas, bolg'a kerak. Slesser chaqirilmasa ochilmaydi."
3: Qorong'u tusha boshladi. Biz esa hamon mashinada qamalib o'tirardik. Tomoshabin va maslahat beruvchilar tobora ko'payardi. Eshiklar bo'lsa, na tashqaridan, na ichkaridan ochilmasdi.
4: "Menga qara,"
3: dedi yana boshqa mashina haydovchisi bizning haydovchiga.
4: "Yangi shaharda Yakko degan usta yashaydi. O'shanga borasan. Faqat o'sha eplashi mumkin. Kecha men ham xuddi shu ahvolga tushganman. Boshqa ustaxonaga bordim, foydasi bo'lmadi. Keyin Yakko ochdi.
3: Biz yangi shaharga, Yakkoning ustaxonasiga jo'natdik. Yakko uyiga ketgan ekan. Bir bolani yalinib, yolvorib unga jo'natdik. 2 soatcha mashinada dimiqib o'tirdik. Nihoyat Yakko kelib, eshikni ancha urinib, ocha olmasligiga ko'zi yetgach,
7: "Yaxshisi, tarla boshga bor,"
3: dedi haydovchiga.
7: "O'sha yerda qulut tuzatadigan usta Ibonni so'raysan. O'sha eplamasa, men ocha olmadim."
3: Tarala boshga borib, usta Ibonni topdik.
7: "Qulfning zulfi shesternaning tishiga kirib qolgan,"
3: dedi usta Ibo eshikni taqillatib ko'rgach.
7: "Kechasi hech narsa qilib bo'lmaydi. Xudo quvvat bersa, kunduz harakat qilib ko'rarman."
4: "Usta Ibo, bizni shu ahvolda tashlama. Umidimiz faqat sendan,"
3: deb jo'r bo'lib yalina boshladik.
4: "Og'zinga siqqanicha ol, lekin bizni qutqaz. Qancha desang rozimiz."
3: Ayol bo'lsa yana uvoz solib yig'lashga tushdi.
4: "Voy shurim, endi nima qildim? Bir ilojini qilib yerimga xabar berish kerak edi."
3: Usta Ibo bizga rahmi kelib ishga kirishdi. Lekin soat 12 ga borganda holdan toyib,
7: "Bo'lmadi,"
3: dedi qo'l siltab.
7: "Buni ochguncha ancha vaqt ketadi. Derazadan chiqinglar."
3: Birinchi bo'lib ayolni chiqarib olishdi. U derazadan boshini chiqazgach, pastda turganlar yelkasidan ushlab tortib olishdi. Yo'lovchilardan biri semiz ekan, qancha harakat qilmaylik, derazaga sig'madi. Keyin meni qutqazishdi. Tashqariga chiqqach, qafasdan ozod bo'lgan qushday to'yib-to'yib nafas oldim. Yana semiz sherigimizni chiqarishga urinib ko'rdik. Bu safar uni yarmisigacha tortib oldik-u, lekin qorin katta bo'lgandan derazaga tiqilib, orqaga ham, oldinga ham chiqmay qoldi. Bechora.
4: "Yordam beringlar, qiynalib ketyapman,"
3: deb ingraydi. Biz bo'lsak nima qilishimizni bilmaymiz. Tong yorishganida holdan ketayotganimni his qilib uyga jo'nadim. Xom semiz yo'lovchini qutqazish nima bilan tugaganini bilmayman. O'shandan beri qurtulishga piyoda qatnayapman. Mashinaga o'tirishga yurak dov bermaydi. Xudo ko'rsatmasin-u, yana biror kor hol bo'lsa, azobini tortishga toqat bormi?

0: Tacviyeler Kuhanesi.
1: Erkin Usmanov. Yaşaş üçün kuraş. Çoğraq qına xona. Qulahmedov stulda qonishibgina o'tirgan kuyi yozuv stoli ortidagi yigitga nimalarnidir tushuntirishga urinardi. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q, davom etdi Qulahmedov ming'irlab. Ko'rib turibsiz, tirikchilik tashvishida qimirlab, g'imirlab yurgan bir bechoravash odamman. Yashash uchun kurash degan hikmatda gap ko'p ekan. Atrofingizga bir qarang, itta ham bitta ham mashina. Menda bo'lsa hatto velosiped ham yo'q. Yangi qurilayotgan imoratlarni qarang, televizor vishkasi bilan bellashaman deydi. Kattayu kichikning qo'lida sotuv telefon, yegani oldida, yemagani ketida. Yaqinda bir oshnamiznikiga mehmondorchilikka bordim deng. Uyning devoridagi import gul qog'ozlarni ko'chirib tashlab, o'rniga dollardan yelimlab chiqibdi. Ko'rib angrayib qoldik. Alam qilarkan da kishiga. Nima meni o'shalardan kam joyim bormi dedim. Bir kuni o'z-o'zimga men ham bir idoraning boshlig'i bo'lsam, otamning oti Qulahmat bo'lgani uchun men ham qul bo'lib o'tishim kerakmi? Keyin o'ylay-o'ylay, men ham yashash uchun kurashni boshlavordim. 2 yil ichida bitta Nexia, 2 ta Tico, 2 ta Damas oldim. Bobomdan qolgan ko'rimsizgina imoratni buzdirib, 4 qavatli qilib qaytadan qurdirdim. Kelgan ketganlar qiynalmasin deb ichiga lift ham o'rnatdim. Bittasi Xumsondan, bittasi Zomindan dacha sotib oldim. Saunalari bilan. Endi nima qilay uka? Yashash kerak-da, to'g'rimi? Stul g'ichirlab, yozuv stoli ortidagi yigit o'rnidan qo'zg'aldi. "Noto'g'ri!" dedi u asabiy ohangda. "Siz shularning hammasiga poraxo'rlik, tamagirlik, davlat mulkini talon-taroj qilish yo'li bilan erishgansiz." "Ha, endi damichi tushib ketdi Qulahmedovni. Bu ham yashash uchun kurash dersiz?" "Yo'q, shu kurashning ayrim usullarida uka." Yigit stolni chertib sovuqqina ohangda dedi. "Ana shu harom yo'l, bema'ni usullar deb ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
2: Shuni qo'zg'atishning iloji yo'qmi-da?"
1: yig'lamsiradi Qulahmedov. "Yo'q," dedi yigit qo'llarini orqaga qilgancha xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan.
2: "Ha, endi o'limdan boshqa hamma narsaning davosi bor deydilar."
1: "Qanaqa davo?" yalt etib Qulahmedovga qaradi yigit. Qulahmedovga jon kirdi. "Mana bunaqada uka," dedi u cho'ntagidan qog'ozga o'roqlik narsani chiqarar ekan. "Ko'kidan 5 ta. Shundoq ustiga qo'yilsa, qo'zg'almaydi, qo'yadi."
3: "Yo'q, kuchi yetmaydi," kinoya qildi yigit.
2: "Yana qo'shaymi? Qancha bo'lsa yetarkin?" ovozini pasaytirdi Qulahmedov.
3: "Menimcha 10 ta atrofida bo'lsa kerak," dedi yigit ham ko'zlarini quvlik bilan qisib. Qulahmedovning tovoqdek basharasiga tabassum yoyildi.
2: "Ey, baraka toping uka. Sizdaqa o'g'il bola tergovchilar ham bor ekan-ku. 10 ta emas, 15 ta bo'lmaydimi? Bunisini ham yopishtiramiz."
3: "Siz meni tushunmadingiz. Sizga 10 yil qamoq jazosi yopishtirilsa kerak, deyapman," dedi yigit unga xo'mrayib. Qulahmedovning kapalagi uchib ketdi.
2: "Qamoq? Qanaqasiga?"
1: "Shunaqasiga," dedi yigit joyiga o'tirib, alla nimalarni yozar ekan va eshik tarafga qarab qichqirdi. "Navbatchi, Qulahmedovni olib chiqing."
2: "Uka, jon uka, shoshmang."
1: Shoshib qoldi Qulahmedov rangi oqarib.
2: "Shu bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi-da."
1: "Nimani?" "Tushunmadik."
2: 10 tanida kam bo'lsa tortinmay aytavering.
3: "Agar kam bo'lsa o'ylashib ko'ramiz, balki ko'proq bo'lar."
2: "Baraka toping, baraka toping,"
1: yaltoqlandi Qulahmedov.
2: "Tochnasini qachon aytasiz?"
3: "Bunisini endi sudda eshitasiz," dedi yigit qog'ozlardan bosh ko'tarmay.
1: Qulahmedovning ko'zlari olayib ketdi.
3: "A, chiqing."
1: Navbatchi kirib Qulahmedovning tepasiga keldi.
3: "Ayblanuvchi Qulahmedov, marhamat."
1: Qulahmedov negadir o'tirgan stuli bilan engashgancha eshik tarafga yurdi.
3: "Stulni joyiga qoldirib keting,"
1: ovozi eshitildi yigitning orqa tarafdan. Qulahmedovning ko'zlari to'la jiqqa yosh g'o'ldiradi.
2: "Shunaqa bo'lib qoldi uka. Shunaqa bo'lib qoldi. O'rnimdan tura olmayapman."
1: Va Qulahmedov stulga yopishgan kuyi eshik tarafga sudralgancha ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Mavzudan chiqmang. Avvalgi yili bo'lsa kerak. Navruz bayrami arafasida meni bir shifoxonaga uchrashuvga taklif etishdi. Navruz bayrami haqida gapirib berasiz, keyin kulgiliroq narsalaringizdan o'qirsiz deyishdi. Yozuvchini uchrashuvga taklif qilishdimi? Uchadi. Negaki o'quvchilar bilan yuzma-yuz ko'rishib, samimiy muloqot qilganga nima yetsin? Shu boisdan men ham ko'rsatilgan vaqtdan oldinroq o'sha yerga yetib bordim. Katta xonaga tinglovchilar, oq xalatli shifokorlar yig'ila boshlashdi. Shifoxonaning boshlig'i, ya'ni bosh shifokor, baland bo'yli, sersavlat, qarashlari o'ta jiddiy kishi ham shu yerda edi. Boshqalar pastda, men bilan haligi boshliq tepada, sahnaga o'xshagan joyda o'tirardik. Uchrashuv har qalay uchrashuvda. Har qanday odamni hayajon bosadi. Zalda shuncha odam og'zinga qarab turgandan keyin, yonimda esa o'ta jiddiy odam o'tiribdi. Birdan boshliq o'rnidan turdi-da, o'tirganlarni birma-bir so'rab surishtirishga tushdi.
2: Ich kasallar bo'limi, kimlar keldi? Necha kishi keldinglar?
1: Oq xalatli nimjongina ayol o'rnidan turib, qo'rqapsan, nimadir dedi. 3 kishi.
2: 3 kishi? Nega 3 kishi kelasizlar? Qolganlar qani? Axir Navruz masalasi ko'rilayotgan paytda shuna qilasizlarmi? Mana sizlarga Navruz masalasini tushuntirish uchun maxsus mutaxassis kelib o'tirgan bo'lsa, chaqiring boshqalarni ham.
1: Ayol xo'p deb tashqariga otildi. Boshliq esa tergashda davom etdi.
2: Jarrohlikmi? Kim keldi jarrohlikdan? Bu qanaqasi? Shunday muhim masalaga shunaqa mas'uliyatsizlik bilan qarashlarmi, ha?
1: Shu tariqa ko'z, quloq, burun va boshqa kasalliklar bo'limlaridan ham birma-bir so'rab chiqildi, tergaldi. Navruz bayramining naqadar muhim tadbir ekanligi qayta-qayta o'qitirildi. Va nihoyat uchrashuv boshlandi-yu, menga so'z berildi. Boshliqning vajohati, o'ta jiddiyligi butun o'tirganlarga, shu jumladan menga ham o'tib bo'lgan edi. O'ylab qo'yilgan chiroyli jumlalar, rejalar allaqachon kalladan uchib ketdi va men ham Navruz haqida jiddiy ma'ruza boshlab yubordim. Zal jiddiy, qo'r to'kib o'tirgan boshliq o'ta jiddiy. Mening gaplarim ham shunaqa jiddiyki, qo'yaverasiz. Lekin jiddiylikni hamma ham eplayvermas ekan. Ayniqsa kasbing hajivchi, kulguchi bo'lgandan keyin shunday qilib, birozdan so'ng jiddiy gaplarim tugab qoldi. Bahor, Navruz hazillarga endi o'taman deb og'iz juftlagan edim hamki, boshliq o'tirgan joyidan menga qarab jiddiy tanbih berdi.
2: Mavzudan chiqmang. Gap Navruz haqidami? O'sha to'g'rida gapiring.
1: Ana xalos. Eng yomoni hajivchining qizargani, bo'zargani. Ahvol tang. Biror gap bilan boshliqni boplab tashlay desam, mehmonman. U obro'yimni to'kding deb janjal qilish ham mumkin. Noiloj yarim iljayib,
3: Navruz bu bahor bayrami.
1: Xushchaqchaqlik bayrami. Bu firqa majlisi emas, deya oldim xolos.
2: Baribir mavzudan chiqmang,
1: deb turib oldi boshliq. Endi bo'lmasa o'zingiz gapira qoling, deb shartta minbarni tashlab ketarkanman-da, deb turgan edim, vaqtimga boshliqni o'z xonasiga telefonga chaqirib qolishdi. U chiqib ketishi bilan nima deganimni bilmayman. Shunday odam bilan ishlay olganlarga qahramon unvoni bersa ham kam, dedim shekilli. Zalda gur yetib kulgi ko'tarildi. Xayriyat, boshliq qaytib kelmadi. Endi bu yog'iga kulgi ustiga kulgi ulandi. Ammo men haqiqatdan ham mavzudan chiqmadim. Illo Navruz shod xurramlik bayrami edi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Tarbiya. Eshmuhammad ko'chada kelayotganida qo'shnisi Sirojiddin o'g'lidan shikoyat qilib qoldi.
3: Qo'shni,
2: "Mundoq o'g'lingizni tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying," deya achchiq sanda qildi. Kinoya gaplarini ko'tara olmaydigan Eshmuhammad tabi tirriq bo'lib uyga kirib keldi. O'g'lini yoniga chaqirtirdi. "Qani tirrancha, bu yoqqa o'tchi. Sen bola bilan bir yaxshilab gaplashib qo'yay. Qo'sh, aychi, Qobilning burnini nega qonatding?"
4: "O'zi burni qonga to'lib turgan ekan. Qo'limni uchib tegib ketuvdi, shar etib to'kilib ketdi."
2: "Nega endi birovning burniga sening qo'lingni uchib tegib ketarkan?"
4: "Seni itimga talataman," dedi.
2: "Shunga urdingmi?"
4: "Yo'q."
2: "Bo'lmasa nimaga?"
4: "Dadang har kuni mast bo'lib yuradi," dedi.
2: Shunaqa dedimi yaramas? Sen indamay turaverdingmi? Sening dadang qimor o'ynaydi demadingmi?"
4: "Dedim."
2: "Qo'sh, keyinchi?"
4: "Keyin u dadang har kuni kombinatdan go'sht o'g'irlab chiqadi, qo'ni qo'shnilarga sotadi," dedi.
2: "Sen nima deb javob qilding? Sening dadang pora oladi demadingmi?"
4: "Dedim."
2: "O'chi?"
4: "U seni dadang kecha bizning eshigimizning oldida ag'anab yotib, yoniga borgan bo'ribosarning bo'ynidan quchoqlab rosa yig'ladi," dedi.
2: "Sen nima deb javob qilding?"
4: "Boshqa aybini topolmadim. Achchig'im chiqib, qo'limni uchi bilan burnini jindak yelp qo'ydim."
2: "Yelpimay o'l, galvars. Dadangni o'ynashi bor deb mot qilmaysanmi? Balaksalang, bor ko'zimdan yo'qol. Turqing qursin. Hayronman, qachon bu odam bo'ladi o'zi?"

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua